0: تھی عشق کی میرے، بس تیرے جیسے کچھ کردار دھوکے باز نکلے.
1: Your home for culture, community, and unity here on CJMR 1320.
2: Doodh ubaloge, doodh ubaloge to jhaag lagegi, aur jo saavan mein aise nachogi to aag lagegi.